Ya ndithu ndimene tikuchitira mgawo limene li la nyimbo zosiyanasiyana zimene tupatsirani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki. Ndiye ndimatero pano kuti munthu sitingamuthe mzochitika zake chifukwa munthu ndiwovuta kumumvetsa monga mene waimbira pano mnyamata ameneyu wakudziko la Malawi mlaka maliro kudandaula ndi zochitika za aneba ndiye pachama ti njoka sifa ndi mkunkhu umodzi iwe mlaka maliro sana samuke bwanji ulowenso ndi nyimbo yako ina ija imene ikuti mapiko chifukwa chakuvuta kwa zochitika za mdziko lapansi munthu kulakalaka kuti koma nkanangomera mapiko ine ayi mtheradi nkanawuluka chifukwa tu kunena zoona munthu akuopsa kuposa mkango talowanso mbwalo ndi nyimbo imeneyi mutowa nyimbo mapiko.